0: Noticia de esta mañá, o falecemento aos 90 anos de idade do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 anos de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e o autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades, destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo, o chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras os 90 anos. Ou se será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empiezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
0: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
1: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa, do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal, bos días?
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, non? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos de interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, no, que, bueno, pues pouco a pouco vamos quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos, con pues, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Xe quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, por o festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante pues, ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pois hai que aproveitala, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas grazas e que se sea un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, es referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaje poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. E destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: Eu nací coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que é recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Eu vou ir antes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, que é así, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria decida por os cidadanos nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alá do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha selección eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, hai que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén doutra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Bo día.
2: Muy buen día. Si tenemos una jornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Una situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso dos óleos e ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: Esto en cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña en la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: 8:02. Hoy abrimos tiempo de análisis para saber cómo va la actualidad, cómo íbamos pintando esta mañana de Benres. No podía ser de otro xeito. Xosé Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xosé Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xosé Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nós mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque él era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, él na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera aos usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castela. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar ao que el chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E dóeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
5: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
8: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: 8 y 8 minutos, Seven Res. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Muy bo día.
0: Morreu Beiras, non falamos de outra cousa dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entreme a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como agora teña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, no, porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai uns meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, unha xente nova de nosa televisión, e quixeron que eu falara, e, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, non?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fora un historiador. Pero él se lle dixen, non, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media casi, rematou tocando piano, están as imaxes nas redes, desde onte, hace un breve fragmento del tocando maravillosamente, después de 3 horas y media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y llegamos a 1960. Quedou noso resto, por falar, y bueno, xa non pudemos volver, porque non todo o día estaba ben, bueno, que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, logo, pues, ao parecer foi empeorando, y xa non o volvín ver desde aquela, pero efectivamente, morreu, pues, como viviu, impactando, ¿no? Es decir, realmente, a extensión das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionable, ao menos impresionable, non? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non o sentín, foi Feijóo,
0: non?
1: Está ocupado.
0: Non houve reacción. Vamos, xa, que eu saiba tampouco, estive pendente, como ti decías, de miralo, non.
1: Non mirei, pero non. Vamos, me foron aparecendo por todas partes.
0: Sí, sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, non? A verdade é que, bueno, eu creo que para mí Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante, desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beira é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para La Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá ou estes días, non? É dicir, él era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Van a ser un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pois pues eso, nace no 36,
0: ¿sí?
1: Non querían que foran ni a un colexio religioso ni a un colexio do réxime, non? Non querían que foran adoctrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que, por certo, era o pai de Aurichu, e daquelo saliu cando tuveron que chegar ao bacharelato, porque él solo era mestre, represaliado, pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu o peleteiro. Pois todo aquelo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos, que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica, intelectual,

0: non querían que foran adoutrinados na ditadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que por certo era o pai de Auricho, e daquelo saliu cando tuveron que chegar ao bacharelato, porque el solo era mestre, represaliado pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu o Peleteiro. Pois de todo aquelo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pois, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que é citada, creo que nun artigo na Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo: Beiras parece un león, e é un león. Pero logo decía, pero é unha persona, voy a decir, no, non recordo as palabras, é unha persona culta, unha persona comprometida, unha persona amable, un tipo encantador, e ao final remataba dicindo algo moi interesante, ¿no? Que o que nos chama a atención del, galego tiña que ser.
1: Galego tiña que ser, mira, estaba pensando en esta presencia, a idea do león. Beiras era, foi profesor na Facultad de Xornalismo en Santiago.
0: Foi profesor teu, seguramente.
1: Sí, claro, daba clases. Onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Uh-huh. Tiñamos sesións longuísimas con él, con él, que era moi de león, efectivamente. Con aquel... tiña unha presenza máis alá do que dicía, que tamén quero dicir, primeiro era como se tenga violase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti, claro. con esa altura, non?
0: Sí,
1: quero dicir,
0: sí,
1: porque
0: sí, sí, sí.
1: En moitas ocasións, eu creo que non, creo que todo o mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación, un cerebro brillante, eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entenderlo, fomos capaces de entenderlo por moi novos que fósemos.
0: Sí, y era atractivo, nunha palabra, ¿no? Intelectualmente
1: sí,
0: atractivo,
1: sí.
0: Personalmente
1: sí, sí, sí,
0: atractivo.
1: Sí, totalmente, sí,
0: mira,
1: totalmente.
0: Entre as persoas que onte estuve vendo tweets e referencias nas redes por todas partes, ¿no? E nas xornais, porque, bueno, miraba se solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hai unha tuitera que se dedica a moda e política, que se chama Patricia Centeno, que é moi moi singular, é moi inteligente, moi curiosa, ¿no? E o destacaba como político mellor vestido de sempre, o máis original, o máis elegante, sin duda ninguna. É dicir, hasta neso, como non iba a ser atractivo? O que pasa é que, efectivamente, era como... Eu sempre tuve que presentarlo unha vez en Vila García, e eu nunca fui un beirista, no sentido de que nunca seguindo de unha forma crítica, ni moito menos.
1: Uh-huh.
0: E incluso, pois, no meu traballo como historiador, pois, dialoguei moito respecto da súa idea do atraso económico de Galicia, do seu libro e tal, non? Pero, claro, eu aquel día tuve que presentarlo, e a verdad que a él gustou, non era o que pretendía, pero, e a Auricho tamén, non? Porque dime conta, cando tuve que pensar como presentalo, en realidade, Beiras o que é un republicano. Por eso lle dou tanta importancia a súa formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, eran os da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque non, era laico, eran como Beiras. Os máis destacados, ¿no?
1: Sí,
0: era
1: claro,
0: culto,
1: claro.
0: Decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos, ¿no? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fora de serie, que cultivaba como leemos que cultivaba, pois, o que se vai en clan, ¿no? Por exemplo, ou outros grandes da literatura de antes da guerra. Pois eso que facía él. O sea, representaba, tiña elementos dun mundo e foi criado con elementos dun mundo que é anterior a 1939. E iso é o que facía tan diferente, ¿no? E tan atractivo. Porque no fondo era como un... Logo tiña unha componente de mesías, de santo, de pai, ¿no? De crego.
1: Dicía nunha entrevista que recuperábamos estes días tamén, onte recuperábamos compañeros de La Voz unha entrevista en V Televisión, dicía que se sentía, e xa iban a non sei, que se sentía un pouco mitificado.
0: Sí, claro, bueno, lógicamente, pero porque él, eu creo que dase conta, o sea, despois foi se dando conta

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a xira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano. Vou andar por aí, polas bibliotecas de Oleiros. E despois, de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lanzar aos pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Uh-huh. Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a facer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade en riba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De un festival das nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nos que pues, a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Uh-huh. Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque aí sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, ¿no? Faz un pouco alusión tamén este conto, ¿no? Desas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, ¿no? De estar menos en contacto con ela, ¿no? Por o tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas. En fin, pues, animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
0: Uy, que se cortó a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos, por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartiendo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, ¿no? que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, ¿no? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferentes.

0: nenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo como múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, ¿no? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, ¿no? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? Na súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor, pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conocer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén, pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai, pues, actividade nos colexios, etcétera, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha axenda interesante para as familias que precisan, pues, justamente ter aí entretemento e aprendizaxe. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren, pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo, pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos cómo será esa presentación y as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a Hacienda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que parei de actualizar a web cando fui mamá, la maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo e en este caso como artista autogestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, me lo teño que ir actualizando porque si se veñen cousas novas e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, ás 5 da tarde, cunha entrada libre aberta ao público até completar o aforo, e despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, tes xa crítica activa na casa,
1: Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois unha niña que vai
0: nacer,
1: sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sentir a música. Gusta a música, que xa se pode apreciar.
1: Encántalle, sí. E ademais me dicía outro día un amigo: bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía: pois mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto, na vida, ¿eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, ¿eh? Pois tes a voz estupenda, ¿eh?
1: Eu pensei, dixo, hostia, al final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas cancións, pero é maravilloso porque o que eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que descoñecemos. Entón, coa miña filla, pois, hai esa conexión xa dentro de viva dentro de min, entón é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda. Así en

0: petit comité porque claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que é un escenario, non?
1: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Que, na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois mira, o máximo fun en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba!
1: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas, as nenas. E estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sen tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E iso, claro, pues, leva moito tempo de preprodución, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque xa che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto, así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, sempre é fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto da familia Bocaprier que bueno, arrasou no 2025, en toda Galicia.
1: Sí, fixemos aí uns pasarrúas con uns compañeiros do conservatorio e fixemos moitas pasarrúas, moita festa, moitas risas. Ademais, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Que cada vez iba medrando máis o bombo. E me dicía moita xente, vai que seguir con ritmo, a bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí. E ademais, o veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nos, unha preciosidade de traballo. E ademais moi agradecido, porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasarlo moi ben. Grazas, feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Muitísimas gracias.
0: Ay, que esa casa nena que levamos todos, din, así que gracias,
1: que sacar,
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto, unha aperta. Ata logo.
1: Chao.
0: Chao.

0: Aberto prazo de inscripción para seguintes actividades do Concello de Narón. Volve a clase, preparación de competencia clave niveis 2 e 3, ESA e alfabetización. Ti máis, benestar, igualdade e competencias para a vida. Avanza TIC, preparación laboral e tecnoloxía. Comezo das clases en outubro. Inscripcións ata agotar prazas para empadroados e empadroadas en Narón de 18 a 65 anos. Máis info en Servizo Sociocomunitario do Concello de Narón e no teléfono 981-337700, extensións 1108 e 1125.
1: Hey, yo soy un londoner, ¿y tus peques?

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí.
1: No,
2: ayer un poco también, pero estos días mucho llovió.
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, guardar no guardei, pero puñer tampoco puxen.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, aquí ya no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no.
1: No se apeteceu.
2: Es que fai mucho frío.
1: Por las mañanas.
2: Ay, que oye, había una xeada.
1: Claro.
2: Que, y así es verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, estos días estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que. Con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, moi cedo e todo, cando ti arrancas, ainda dá pereza,
2: no.
1: Dá pereza.
2: Ai, que non, é que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda, tapa,
1: non, non. Tens que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito
2: rollo. Home, non, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana. Ti, por si acaso, espera a ver. Pero é verdad que agora polas mañas agora sí que xa... Sí, a mañá sí, noite sí que se nota que estamos en outono, eso empieza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida vin chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o vísperado festivo?
2: No, eu digo, falo xe o domingo, o domingo. Sábado ainda tuvo bastante bon. Pero o domingo, eu nunca vi chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo, sí.
2: Ai, pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa, é unha pena porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa.
1: Así.
2: Botase por encima, parecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando, está cambiando.
2: Eu nunca, que collen sempre.
1: Mira, non algo, ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo. Non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que fazer.
1: Que non volva, bueno. Pero vai volver, días así seguramente, que non faga
2: sí,
1: mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuve escoitando, e ainda tuve con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che teño moito tempo. Dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois a ver se...
2: Non sei se chamou, porque eu ayer non pude escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas. Penso que xa está solucionado o tema. Oxe, escoitas ben, non?
2: Escoito ben, se o teño na cociña, se o teño fora, non.
1: Cámbiache. Bueno, pues
2: sí. Xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro. Dentro, sí.
1: Pois que teremos mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o luns volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ven moita agua. Así que,
2: pois era o que quería
1: escoitar. Sí, a cousa tranquila.
2: Sí, bueno, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña.
2: Sí,
1: e para que lle dedicas hoxe?
2: Pois para ti, Víctor, e toda a Radio Voz, Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya,
2: sí. Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
1: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén. Vale, sí, gracias por estar sempre aí. Cuídate.
2: Estou sempre aí, non que non chamen. Detuven ayer, e máis, non escoitaba. Moito provei, pero nada, non hubo moneda.
1: Pois agora xa está listo. Alégrome moito.
2: Pues, un besito,
1: Gracias, Elena. Hasta luego.
2: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta luego.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de Festado Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde vai ser Baíñas? ¿Dónde vai ser a Festa do Polo? ¿Dónde vai ser? A xente tiña ganas de ir.
2: Había un autobús da zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí tamén, e viñeron comelo tamén.
1: Qué ben. Notase que o facedes ben.
2: Estaban de viaxe pola zona.
1: Facédelo ben, entonces,
2: Quedaba un poquito xa de tanto polo, pero había 600 racións porque xa se preveniron de que iba a haber moita xente. Porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entón, sempre calculas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
2: Non, de 60 racións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo a descansar.
2: Era unha cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves. Es que colocan as mesas, a xente está sentada,
1: xa.
2: Non ten prisa para marchar tampouco,
1: claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entonces sí. Ahora estás ahí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis. Ainda.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando eu por aquí a malos jabalís,
1: sí.
2: Cabras, hai de todo.
1: Encóntralos, sí ou non, coincide, che de veros.
2: Jabalís,
1: sí.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada, toda a semana. Pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo, xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación, máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera, é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí. Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste só polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Bueno, xa, cada un ten que atender o seu tema, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo,
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa. Entón estabas ti aí de a veteranía.
2: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiulle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, medio polo, a medio poliño, eran bons, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche un pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, viño ou agua, o que queiras, café e rosca, por 12 euros vende anticipado, ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, é máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por si acaso
2: mellor así. Sí, bueno, pero, a ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, non é como fora.
1: Claro, eso é verdade, eso é verdade.
2: Bueno, pois, moi ben, esa hora xa pasou, agora...
1: Agora hai que pensar noutras cousas, claro, claro.
2: Claro, é que hai.
1: É que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tes pensado, a ver?
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil... porque estaba intentando chamar, ah, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou neste collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes que antes,
2: canción,
1: de... Eso, antes de entrar hai que pensar decir. A canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en canción.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco
2: hai tempo
1: de, do
2: que
1: barco,
2: non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí.
2: Do
1: sí,
2: barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou máis grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non o sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdade que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco. A ver, se te estás coitando,
2: sí,
1: agardo que este ben de saúde.
2: Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: bueno,
1: tiña,
2: eso,
1: tiña unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nós nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que, bueno, a ver se temos noticias del.
2: Que... Por eso digo, bueno, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a malia, sintes... claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad. Enfermo. E a veces tamén é que non colle en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: raro,
2: tanto tempo non.
1: Por eso, porque sempre hai tempo.
2: Por exemplo, a Paquita de Aranxa enfadoso xa non chamou máis, vale, pois... Pues, xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranxa.
1: Eu, aquí, está, tiempo, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo
1: sobre todo cando
2: que queira actuar con educación.
1: Cando facemos un comentario, o que o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
2: xa,
1: para Pepita, xa,
2: para
1: todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente,
2: claro.
1: Aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a mellor xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que estedes aquí, pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nós, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, cal imos puñer, que o outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante.
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escoiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi ben, gracias
1: por estar aí.
2: Pa ti, veña.
1: Gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Y de las Islas Canarias nos vamos hasta La Lin. Allí está Raquel. Hola, Raquel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien.
0: Oye, que me dijeron que o martes hay moitos coles que non teñen clase. Ahí tampouco.
1: Ay, aquí sí.
0: Ay, ahí sí.
1: Sí, porque collemos os dous días estes en setiembre das festas de La Lin, entonces xa non nos quedan para coller máis.
0: Ah, vale, vale. Pois pues hai coles que teñen luns e martes, dixo, pensei, dixo, pois Raquel, a mellor tamén ten outra semana máis curta.
1: Ah, non teño esa suerte, non?
0: Non, non, como... Tes outras suertes, pero...
1: Eso.
0: Bueno, ainda así non está nada mal. Mira, chega aquí, hai un WhatsApp de Raquel de La Lin, que ainda non está...
1: Sí. Non contaba con esto.
0: Vale, entón, o WhatsApp non lle facemos caso, entonces xa, vale.
1: Eso. Vale. Bueno, a canción, non sei que dos versos, non me acordo a primeira palabra.
0: Pero cal é a canción?
1: De David Bisbal.
0: Esclavo de sus besos, pode ser algo así.
1: Ajá, esa.
0: Efectivamente.
1: Esa.
0: Esclavo de sus besos, venga.
1: Esa.
0: Para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pois para María de La Lin, a María de La Lin, pois de La Lin en completo. Paquita Dorense, pa o meu marido, pa Manuel da Estrada e familia. Bueno, ahora xa... Como o tempo pasa tan rápido, por eso me parece que Adrián está moito de vacacións.
0: Mira, pero foron 15, que aclarou,
1: Ahora xa me dixo que escolleran marzo, me parece, máis ahora.
0: Ahora xa estará de volta, ahora xa acabou xa cascanares.
1: Sí, que dixo que marchaba o jueves, non, dali,
0: ahora
1: xa estará na casa.
0: Se non houve nada co avión, nin retrasos, estará outra vez por terras galegas.
1: No, que non hai temporal ni nada, entonces.
0: Espero que non.
1: Estará aquí. Bueno, en marzo logo volva a chegar, entonces xa volvo a decir que estás de vacaciones.
0: Seguro, ¿verdad? Seguro, que isto vai moi rápido, parece que nos empuxan, ¿verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que corre demasiado, demasiado rápido.
0: E dites traballo para a fin de semana, porque sempre non paras, dis que na casa, ou vas,
1: sí,
0: vas ir
1: bueno,
0: de festa, máis ben.
1: No, no, este fin de semana non teño que facer comida para...
0: Ah, ben.
1: Toda familia.
0: Ben, bueno, a ver, da traballo, pero tamén é algo bonito, non? Xuntarse,
1: sí, sí,
0: este asunto.
1: Sí, xuntarse, sí, sí.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: E así.
0: Bueno, pois pues pasade moi ben.
1: Gracias.
0: Gracias por estar sempre aí, Raquel,
1: contamos.
0: Vale. Xa nos contarás.
1: É que teño que estar aquí, non me queda outra.
0: Bueno, pero podes estar aí ou podes estar na casa ou no coche escoitándonos. Eu refírome a iso, estar aquí en
1: no,
0: Radio Voz.
1: No,
0: sabía,
1: sabía que te referías a iso, pero...
0: E que estés aí moitos anos tamén, ata a subilación, que non estás tan mal.
1: Hasta que me jubiles.
0: Eso
1: é un bo
0: sinal, mellor estar aí que noutros sitios, cando un está mal, verdad?
1: Sí, é certo, é certo.
0: Claro pues, que sí, mellor.
1: Ahora que queda aquí, hasta que me jubiles.
0: Bueno, moi ben.
1: E vos aí, para podervos escoitar.
0: Claro que sí, sempre xuntos.
1: Pois
0: imos con Bisbal, entonces, vale.
1: Pois pues venga, vos
0: gracias. Igual, Raquel, chao.

0: Pues puedes enviarnos tu audio o también llamarnos al 981 13 44 33, lo que prefieras. Como por ejemplo, Maricruz nos ha llamado desde Salvaterra. Hola, Maricruz.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal ti?
1: Bueno, pues, ¿por qué vamos a decir que estamos mal?
0: Bueno,
1: no, vale la pena.
0: No, no, vale
1: no nos dan nada,
0: no.
1: Ni nos gobernan nada.
0: Bueno, pero de repente es un desafoga. ¿Qué tal fueron los cumpleaños, las festas por ahí de fin de semana?
1: Bueno, hizo una maravilla.
0: Bueno, pues ya está.
1: Hizo una maravilla. Ya, pero no son ni aniversario.
0: Ay, claro que sí, a festa no para.
1: No seguimos.
0: Suma y sigue, suma y sigue.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues... ¿tenés un plan romántico preparado, Isidoro Mestí?
1: Sí, sí, temos, o que pasa que non nos deixan moito.
0: Non me digas.
1: Porque non nos desamparan.
0: Nada, tens que estar todos xuntos sempre.
1: No, aquí non se pase de por separado nada.
0: Nada, todo xunto. Eso está ben tamén, verdad, ao final.
1: Sí, me va ese non.
0: Claro que sí, verdad, claro que sí. Entón, que imos poñer, Maricruz? Que che parece
1: pues,
0: que poñamos?
1: A de Rocío Jurado de Como Yo Te Amo.
0: Ay, vale, qué bonita. E vas de a cantar a Isidoro, sí?
1: Cantamos e bailamos a todo. Outro día xa bailamos los dous a todo. Tanto, a festa non damos moito, pero ainda bailamos así algo.
0: Face de la festa na casa, verdad?
1: Tanto.
0: Claro que sí, moi bien, claro que sí. Hai que poñerle humor á vida.
1: Bueno, é que senón estamos perdidos.
0: Ten razón.
1: Senón estamos perdidos, bueno, hombre.
0: É verdad.
1: Entón, hai que... Al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Aunque a procesión vaya por dentro.
0: Xa, pero bueno, ás veces sacar forza
1: sí,
0: non é fácil,
1: É que, sí, pero tens que sacarlas.
0: Había que poder cargar a batería como os móviles, sabes? Que ves
1: pues
0: un cargador...
1: Sí, pois
0: pues
1: sí.
0: Sí.
1: Pois pues sí.
0: Pero temos que ser nós mesmos que nos carguemos, entón, novo sentido, así que non queda
1: outro. Sí, é que se non a cargas, si estás perdido, entón sí que estás perdido.
0: Ainda é claro que axuda o resto, a familia, os amigos, todos,
1: sí,
0: os netos, todo axuda, sí,
1: bueno,
0: o que diste. A mellor te suma un momento, pero chegan eles e xa todo vai
1: bueno,
0: para adiante, claro.
1: Bueno,
0: claro.
1: Se chalezan todo.
0: Está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, é así entreteste, non pensas noutra
1: sí,
0: cosa.
1: Sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que subo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael... Por meus netos, para a filha, para a Nora, iso por supuesto. Para vos, é para todos os que escuitan, que lle guste. É que sean tamén de aniversario, nos 45 anos, xa son
0: bien,
1: pocos danos.
0: Está ben,
1: sí, que sí. Tamén, eu son miña neta media hora, cor 19 anos, como que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora de cada vez que eu penso, digo eu, xa agora me dicen, con 19 anos que se van caí. Pero bueno...
0: Ti a tua neta, a ves unha nena, e ti vieste xa unha muller feita de dereita para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Alabados a Dios, pero que claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí. No, é que verdade, Antes era así, antes que a xente que sabes moi nova, devía ser que se acababa o mundo.
0: Pensabas eso, se pensaba, claro.
1: Hombre, non estaba arrepentida,
0: Xa, enténdote
1: no,
0: perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19,
1: sí.
0: Pois a mellor a vida...
1: Sí.
0: Pues casaríaste sí. Co mismo, pero esperarías sí. Un pouco máis, se cadra,
1: un
0: non?
1: Un pouco máis, sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, que todo é fermoso. Pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella, que ten que construílas, que
1: dices,
0: para que construílas tan novo, sí, non? Tan
1: que
0: nova, si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si pudéramos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues sí.
0: Ahora
1: eu
0: xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén ahora mira que novos sodes
1: claro.
0: E todo, claro, enténdese
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: claro.
1: Se a vida non fora como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar da miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nos íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos
0: por as idades.
1: Íbamos xendros, íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro.
1: Pero despois troncouse todo, cando máis feliz estabas, bumba. Daron un pau na cabeza e...
0: deixaronte
1: cabo. Acabaronte. Deixaronte cabo.
0: Sí, eso sí que...
1: Que senón, éramos, sí, pois mira.
0: Bueno, pero
1: e a
0: mira.
1: Miña a filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas, pues, a miña idade tiñas.
1: A 44. E desde xa dá, ala vai, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa, é que ten que cambiar a perspectiva da vida
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De empezache, empezas outra vez de cero... de ser pero de outra maneira.
0: E imagino que sin entender,
1: que
0: sin entender. Claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como subía o conto.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiastes,
1: sí.
0: Estiveste sí. Unidos, eso
1: sí.
0: Tamén
1: sí.
0: É moi importante.
1: Sí.
0: Claro que
1: é que, dices unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que moitísima paciencia tuvo con iso, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... eu emprendía por calcara cousa para que ele me contestara para eu desafogar.
0: Xa.
1: E ele, coitado, miraba para mi e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
0: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que ele me contestara para eu
0: xa,
1: desfacer o que
0: estaba,
1: fora.
0: Non me está,
1: desfacer o que fora.
0: De, que...
1: de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan tanto pior que a mí.
0: Claro, pero cada uno vive de unha maneira, ten un duelo distinto, eso. Pero pues neste sí. Caso vos compenetrachedes ben. Ojalá que non pasara
1: sí.
0: Eso nunca e non tuveses que sabelo, claro,
1: pero sí.
0: Pero sendo que foi, pois pues mira, a unión neste
1: sí.
0: Caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga sendo, que siga sendo moitos anos
1: sí.
0: Máis, que ides camiño das bodas
1: sí.
0: De ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Agora xa non planeamos nada.
0: No,
1: ahora
0: está claro.
1: Agora non planeamos nada de... porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a millancilla tiña todo planeado, xa tiña as invitación feita, imagínate.
0: Que
1: porque
0: veis.
1: Foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Darí, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese vamos, se nos volvemos a casar, para Darí, bueno, eles aceptaron, os fillos aceptaron polo bairro. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo, todo. Tiña todo.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que yo pegué un tute en bici, oxe. Vin a la de Ferrol e chegou.
0: ¿Qué me estás contando? No me creo, no me creo.
1: Ponte con palo e oxe volvín.
0: ¿En bicicleta?
1: Sí. Sí, fui a pasar a la o día con un compañero e oxe, pues, voltei pa aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas de esas, fago moitas.
0: Pero, ¿canto tempo che levou?
1: Ah, bueno, para lá máis rápido que para aquí. Para lá 5 horas, para aquí, pois, 1 horiña máis, 6.
0: Caramba, lle diche pedaleache duro,
1: Sí, sí, bueno. Sí, home, estuvo feito. Estuvo feito entón, pero bueno, pa aquí é un pouco máis duro que, claro, desde o nivel do mar, pa aquí é todo subir, claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, envexable eso, Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas, comprocho, pero se me canto ruta en bicicleta, xa, no, aí xa non...
1: Bueno, sí,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: É todo estarás... práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pues...
0: No, agility, canicross, tamén
1: agility.
0: Complicado.
1: Ah,
0: tamén
1: vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén, bueno. Complicado, aí sí, o fondo físico tamén é importante, do can e do guía.
1: Claro, sí. Nada, é distinto, claro.
0: Pero bueno, no meu agility, o meu corro bastante porque hai cans, que aproveito a coyuntura, que tens moita distancia con eles, entón non te tes que mover moito porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con el a todas partes, entón digamos
1: claro,
0: que tens que acompañar e correr máis, pero espere poquinho tempo. Entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que recoñecela, aprendela de memoria en pouco tempo que físico. É físico, xa, non é como canicross, nin como facer eses quilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora xa é tarde para empezar.
1: Sí, no, é que pensé que era canicross. O sea, sí pensé que era correr co can, sí.
0: Tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, e se son con animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, e a verdade que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os leva tamén na bici, o que diste, bueno, hai zonas.
1: Ah, bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten huskies e tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero ti, tirache ti por ti mesmo, coa bicicleta. A tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues normal que ora estés de descanso,
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nacín cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis,
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, buah, agora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco custan o mesmo, quero decir, agora sí que xa é artículo de luxo, case.
1: Sí, se te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín.
0: Que non está sobrepasado? Que non está?
1: Porque pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: Hombre, sabendo que hai demanda, verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pues aproveita.
0: Hai mercado. É que foche un compañero de traballo tamén do mesmo traballo que a ti?
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixo en podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, pues mira, libraba estos días, dixen, pues aproveito, vou a velo, paso a tarde con él, e logo o día seguinte volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: claro,
0: a facultad.
1: Claro, solo hai a facultad.
0: Pois que ben. Sí, xa sabemos a quen chamar cando que iramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos ointes, logo xa poñemos a xenda e vamos chamando
1: para
0: cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar
0: fago así.
1: Chego fago algunha chapucilla ali, alguén no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes?
0: Sí.
1: Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pues un ten que facer o que lle guste. Eu creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: Iso é importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal. Hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo.
1: Sí,
0: dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo. Que che poñemos hoxe?
1: Mira, ponme... Volvín a terra pro Perdín o amor, de Suso Bamonde. Bueno, a versión que me guste de Suso Bamonde. Mira, o mío non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico ya a unha persona que eu tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que finou onte, pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente, sí, o líder,
1: sí,
0: do NGA.
1: Un tío que eu sempre lle profesé así moita admiración, e bueno, pois eso, ese tema creo que lle vai ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pois, Breixo, vale. Moitísimas grazas, unha aperta nada. Enorme, boa fin de semana, e seguir así, igualmente. Con esa actividade tan forte.
1: Venga, chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque son Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana. Entonces, eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: oh,
1: sí,
2: hombre,
1: sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo choeo.
2: Y estamos de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh, oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Decía yo a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira, agora podemos comer, cando estemos no outro mundo, que non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que aí como sempre xente de todos os sitios, de todos os rincóns, aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, rapaz, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a Sanxenxo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí.
2: De Galiza, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
2: Iso é inmenso, aquí... Pais e diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, sí. Pois vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, si vou che mirar cal é o título,
2: sí, sí, sí. É a máis famosa que
1: Día de Festa, chamase, Día de Festa.
2: Correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na Festa do Marisco, visitantes, xente da zona,
2: sí,
1: todos,
2: sí.
1: Non?
2: E para todos galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva a gastronomía do Grove de toda Galicia para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada a xente que te chama, non? E che digo, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoren.
2: Susa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, me invitan a todo.
1: Bueno, eso teníamos que escuitar, Joaela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno,
1: ¿no? Algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir ben, que é importante, vale.
2: Pues, unha pretiña para vos e un bo fin de semana aproveitado o ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale. Moitas gracias,
2: Veña,
1: Manolo, felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.